Ye kwa si vakin le. Be kwa nga mo be wa hun yale nou. Men miye bo fe sakpa si be sou. Ye, gwen kusuma yo tele. Jezi nwen ekloe un. E nanti e mangu sou. E nanti nye miye mla sou ekloe un. Siani nye mou mle yo ken kwa donk lan sou mwa fagyo doblu sou. Mbla nga e di sou mwa kakima. Abla fwe banzo le ayiteng la nyama. I klikli nye le 05 05 82 35 36. 05 05 82 35 36. Ignon sou nyala 07 58 46 90 39. 07 58 46 90 39. Ignama nyonga le ka fles ou William ou dekorose kwa kwa. E nou e sui joye ni Amerike. Abisa be jasinye bonzem le. Kwa kwa kwa kwa nga be sou Radio Maria. Bo mon be ou tumbo kwa. Be ou bonzi. Be ou bonzi. Be ou kosu. Be ou zata. Be sofwe me kwa kwa kwa kwa kwa nye be kwa Amerike.